0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם. לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה להצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

אני כדורים עופים בפנים, זה רק אני ועומר. ועומר אומר שלום.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

הצעירה הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בחייר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדל

בוקר טוב, איזה כיף לפתוח איתכם את הבוקר. אני לי הירש פה מכל האוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית בלנדר. מחכה לנו תוכנית מגוונת עם אחלה של שירים, ממליצה לכם להישאר. שמענו את גיטרה ולנשום של אושר כהן ונעבור לאורות כחולים, עומר אדם.

שמענו את Stay Side של Pink Panthers וזרה לרסון. ונעבור ללהיט של Taylor Swift, The Fate of Ophelia, מתוך האלבום שלה, The Life of a Showgirl, שיצא אלינו באוקטובר האחרון.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: חדשות.

ג'וני של בר צברי, להיט שיצא אלינו בשנת 2020 ובאמת כבש את כל המצעדים, אני חושבת שאין בית שלא שמע אותו. ונעבור למדם של נועם בתן.

פייד של קניה ווסט ופוסט מלון, ונעבור לשיר הבא, שאט אפ אנד דאנס של וולק דה מון. אני חושבת שזה באמת להיט על זמני ותמיד כיף לשמוע אותו.

נגמר. שמענו את יותר מדי של ג'ימבו ג'יי מתוך האלבום הכל טוב. ונעבור למחר של אביב גפן מתוך האלבום העשירי שלו עם הזמן שיצא אלינו אי שם בשנת 2006.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה. סאש

דשי טו קוזוס. ונעבור ללהיט על זמני של שלמה ארצי, ארץ חדשה, שיצא בשנת 1988 מתוך האלבום חום יולי אוגוסט.

בחורות טובות, עודיה ושרית חדד. אנחנו סוגרים את השעה שלנו, איזה כיף היה להיות איתכם. אני לי הירש פה מכל האוניברסיטה, 106.2 FM בתוכנית בלנדר. אנחנו נתראה שבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, ואנחנו נסיים עם בית ביפו, דודו טסה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אושי, אורי, לסגו.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן, באתר.

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

היידה טוחמן, עם יקר שלי,

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

יש לי הרגשה שבקרוב את תעזבי בדירה החדשה תנשקי את הרי את תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי מצחיק שאת נגמרת כי מתי היית שלי אם יש לנו מחר וכל הסוף עד את הרי במשחק האהבות שלך אף פעם לא תורי תצחקי עלייך פחות מחודש אכזרי את אישה של החיים אבל חיים שלי תראי

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: קראתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. יש לי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם מתוק, יש לי שנצים.
2: ציפול?

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט, דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק קאן. צ'ק קאן. צ'ק קאן. צ'ק קאן. צ'ק קאן. Let me rock it, let me rock it, צ'ק קאן. Let me rock it, that's all I wanna do. צ'ק קאן. Let me rock it, let me rock it, צ'ק קאן. Let me rock it, let me feel for you. צ'ק קאן, what you tell me, what you wanna do? Do you feel

צהריים טובים, אנחנו כאן בכל האוניברסיטה, בתוכנית חומר מקומי. אני טל גירטלר ואני איתכם בשעה הזו, כמו בכל שבוע. פתחנו עם אושר כהן, שונא תל אביב, ועכשיו שיר נוסטלגי, המחשפות.

אגם בוחבוט, השיר של תמר. ממשיכים לנתן גושן, דורה סטלבט.

0: לפתח כזה טוב, אז אולי אני כן נבוא, אז אולי אני...
1: כן, בדיוק. ויש את האלה שלא רואים בעיניים, כאילו שמגיעים, מתי קובעים, מתי רוקדים, אני משנייה, עוד לא אמרו שהאירוע הסתיים, מה אכפתי, אני בחוץ, אני מחכה לך, קדימה, כזה דבר.
2: כן, כל אחד מתמודד עם זה...
1: שממש כיפי, כי אני אומר, אוקיי, השגרה שלנו לא הסתיימה, אפשר להמשיך לרקוד כרגיל, זה כיף.
2: כן, כל אחד חווה את זה אחרת, מתייחס לזה אחרת, כן?
1: All right, let's go. To four questions.
2: אוקיי, עכשיו שאלות מהבית.
1: עכשיו שאלות מהבית.
2: יכולים את פינתנו?
1: יש לנו את הפינה.
2: יש לנו פינה. לא עשינו אותה בפרק הקודם כי דיברנו על רוקדים כוכבים, אבל הנה אנחנו כאן בפרק רגיל מדברים על שאלות מהבית.
1: אוקיי, יש פה נגיד שאלה. בואי תנסי לזרום איתי.
2: כן.
1: בהיותי תלמיד בקבוצה של הובי, קבוצת מתחילים, הייתי רוצה גם שילוב של בלט, היפ-הופ, ווג, עבודת ידיים, כאילו לא רק ריקודים סלונים. וזה לא קורה הרבה פעמים. למה זה לא קורה? למה לא משלבים, נגיד, בשיעור גם סגנונות אחרים?
2: בשיעורים של ריקודים סלונים?
1: בדיוק, בשיעורים של ריקודים סלונים.
2: קודם כל, מורים לריקודים סלונים הם מורים לריקודים סלונים. זאת אומרת, יש נטייה הרבה פעמים לחשוב על רקדנים, שאם אתה רקדן של משהו אחד, סגנון אחד, אתה יודע לרקוד את כל הסגנונות, וזה לא נכון. אנחנו לא למדנו את כל הסגנונות, וצריך להיות צנועים גם שם ולהגיד את זה. כן, יש הרבה שיעורים שקשורים לריקודים סלונים, שהם שיעורים משלימים, שזה בלט, נגיד. בלט כן נורא מתקשר לריקודים, וזה עניין של גם מתיחות, והרבה יותר פשוט לפתח אתכם יותר, את הגוף שלכם, לעוד מקומות שיכולים לעזור, ובלט הוא באמת אחד מהם שממש מתקשר לריקודים סלונים, אם זה הגמישות, הכוח ברגליים, הפוינט, הכל והכל. אבל אפשר לקחת שיעורים בלי קשר, עם מורים ש... מתמחים, מורים שהם מורים לבלט, מורים שהם מורים למחול, מה שתרצו, אי-פופ, ג'אז, כמו שיש אנשים שגם בתוך הריקודים הסלונים מתמקצעים יותר בסטנדרט, מתמקצעים יותר בלטין, זה גם, זה הכל עניין של התמקצעות, אנחנו לא יכולים להתמקצע בכל הדעת, הכל, זה טכניקה מאוד עמוקה לכל ריקוד, יש נטייה גם לחשוב שריקודים זה, זה ריקודים, זה הכל אותו דבר, לא, אז יש טכניקה ממש עמוקה לכל ריקוד, לכל סגנון באשר הוא, וזה המון ידע, ואי אפשר לדעת הכל.
1: נייס. את ממש כאילו תיחמת את זה בצורה מאוד מקצועית. I like it.
2: אתה לא רוצה לענות על זה גם?
1: אני דווקא מאוד אוהב את התשובות שלך. אני רוצה להיות המראיין. מה רע? שלום לכם. יש פה עוד שאלה כזה מעניינת. כאילו, אני קורא אותה ואני כזה אומר, אבל בוא נזרום עליה.
2: אוקיי.
1: מה הריקוד שהכי מצטלם טוב אצל מבוגרים שמתחילים לרקוד?
2: מעניין, תביני, לא חשבתי על זה.
1: תביני את התשובה, את השאלה
2: מצטלם.
1: הזאת.
2: מצטלם.
1: כי בן אדם שמתחיל לרקוד, הוא כבר רוצה, את יודעת, להראות את הכישורים כן. שלו, להעלות לאינסטגרם קצת, תראו את חלתי. כמו למשל, מתחילים ריקוד על עמוד. ישר מרים תמונה או סרטון קטן שהצלחתי להתהפך על העמוד ולא ליפול.
2: אוי, זו שאלה ממש ממש יפה.
1: מה מצטלם יותר טוב?
2: אני אגיד מסטנדרט ואני אגיד מלטין. מסטנדרט יש לי נטייה לחשוב שבעל סבינאי.
1: אוקיי, שהוא מצטלם יותר טוב, למה?
2: כי זה פאטרן חוזר, וקל לתרגל אותו, כאילו, כי אתם מתרגלים צעדים נורא ספציפיים כל הזמן, והוא נורא קלאסי, והוא לא דורש לדעת הרבה צעדים, ואפשר להתאמן עליו הרבה זמן, ולהגיע לתוצאות יותר גבוהות מההתחלה איתו, ואני חושבת שבאופן כללי, איך שוואלס וינאי באופן כללי מצטלם, לא סתם מצלמים אותו הרבה בסרטים, לא סתם מצלמים אותו הרבה כשעושים את כל הסדרות האלה, או סרטים שיש כזה נשב גדול, זה תמיד וואלס וינאי, כי זה מצטלם נורא יפה, באופן כללי, כאיך שכולם זזים באותה צורה, והשמלות והכל. אני חושבת שוואלס וינאי בסטנדרט, למרות שסטנדרט כן אפשר, שגם טנגו יצטלם יפה, גם פוקסרוט, אני רואה איך הוא מצטלם יפה. קוויקסטפ ווואלס יכול להיות שקצת פחות. נטו מהבחינה הטכנית והקושי שלה ללמוד צעדים. טנגו הוא עדיין יותר כזה מאוד דרמטי, ויש שם תנועות נורא חדות, אז כן אפשר להוציא משם גם כמה שוטים יפים. מבחינת לטין, אני חושבת, וואו, זה קשה. ג'ייב לא, פאסו לא.
1: אני שוב מדגיש, מתחילים.
2: מתחילים, כאילו, אז כן? אני אומר, ג'ייב לא, פאסו לא. רומבה אולי, אבל זה יכול לראות קצת, במיוחד בהתחלה, אם לא יודעים עדיין למלא את התנועה ואת המוזיקה, זה יכול לראות קצת כבד ועייף. אז I'm tied between צ'אצ'ה וסמבה. סמבה זה ריקוד מאוד מורכב, מאוד טכני, מאוד קשה ללמוד, במיוחד בהתחלה, אז אני חושבת שצ'אצ'ה.

0: משתעד שם בעיניי.
1: צ'אצ'ה, כי יש לו תנועות הרבה יותר
0: כאילו. כן, חדות, הכל קטן, הכל יכול לצאת ממש קצבי ויפה.
1: נייס, כל הכבוד, אילה. בוא נה, תקשיבי, את היום על הגל. אני יודע.
0: גיליתי את זה.
1: אני הבנתי את זה.
0: תמיד חשבתי שאולי אני צריכה לבצעת שם מראיינת, אולי לא. אולי ממש לא. אולי אנשים מעניין אותם לשמוע גם את הדעה שלך.
1: את חושבת?
0: מה, לא?
1: ניחה, אפשר לדלג עליי. כאן אם בטוב. אני דווקא רוצה להעלות משהו מעניין.
0: אוקיי.
1: אני חושב שזו שאלה האחרונה שלנו לפרק.
0: כן, אוקיי.
1: או לא, אפשר להמשיך הלאה. יש לזה הקדמה קלה. סבבה?
0: כן, אני מקשיבה.
1: אז בוא ננסה. עתיד ריקודים הסלונים בארץ התחיל בשנות ה-90 עם העלייה הגדולה מברית המועצות. כאילו, אנחנו יכולים כאילו להסכים עם זה, נכון?
0: כן.
1: הפיק מאחורינו כבר. כבר אין לנו עלייה מסיבית של רקדנים רוסים או אוקראינים. אבל ההתעניינות המשיכה עם המשך העלייה, ועכשיו העלייה כאילו הפכה להיות הרבה יותר מצומצמת וקטנה בשנים האחרונות. עכשיו, מה זה אומר? האם זה סוף הריקודים, עידן הסוף הריקודים הסלונים בארץ, כאילו? האם בוזגלו יבוא לרקוד סמבה, למשל? כאילו, בקבוצות? והאם התעשייה של הסלונים צריכה לכוון לאוכלוסייה של מבוגרים יותר? כאילו, למשל, כמו בארצות הברית. אם את מבינה למה הכוונה.
0: אני הבנתי למה הכוונה. אני חושבת ש... אוקיי. קודם כל, ריקודים סלונים ולטינו-אמריקאים באו מהמון המון קצוות שהם לא בהכרח רוסיה ואוקראינה וברית בלרוס וכל ברית המועצות לשעבר. ממש לא. הם באו ממקומות כמו קובה וכמו ספרד וצרפת. ואני לא חושבת שיש עדה או משהו כזה לריקוד, וכל אחד יכול לרקוד, ואין בזה, זה פשוט מה שספציפית מייחד את ברית המועצות בכל ספורט שהוא, זה שהם כן נחשבים מעצמת ספורט מטורפת, כי הם יודעים לאמן. כאילו, יש להם, בגלל זה הם מגיעים להישגים הכי גבוהים, כשהיה מותר להם להתחרות, ובגלל זה זה נראה כמו שזה נראה, וריקודים סלונים זה נהיה אחד הספורטים הכי מפותחים בברית המועצות אז, והם באמת אלה שהביאו את זה לארץ. אבל זה לא אומר שזה לא מפותח בעוד מקומות בעולם, כמו ארצות הברית מאוד, דנמרק, סין, כל האסיה שם. אז אני לא חושבת שריקודים סלונים או לטין זה לרוסים בהכרח.
1: עדיין יש לנו סטיגמה כלשהי בארץ, כאילו זה כמו שכל ילד פה איפשהו נגע בילדות בכדורסל וכדורגל.
0: נכון.
1: אבל הוא לא נגע למשל בריקוד.
0: נכון. כי באמת העלייה הרוסית הביאה, העלייה הסובייטית הביאה את זה לפה, באמת, את התרבות שלהם, וזה תרבות שהיא כן נורא שונה מישראל. ישראל זה תרבות הרבה יותר עממית ממה שהיה ברוסיה, כי אני זוכרת שסבתא שלי ואמא שלי ואבא שלי וזה, וכולם הגיעו לפה רק עם הבגדים שהיו להם שם, וזה הכל נורא מחויית, ורק עקבים ורק חצאיות, והכל נורא, והסתכלו עליהם כאילו חייזרים פה. אז, וריקודים סלונים זה משהו גם מאוד אחר מסוגי הספורט שיותר מפותחים פה בארץ, כמו ג'ודו, כמו כדורגל, כמו כדורסל. ואני לא חושבת שוב שיש לזה מישהו שיכול לעשות את זה או מישהו שלא יכול לעשות את זה, אבל הריקודים עצמם פותחו ממקומות, כאילו סמבה זה מאפריקה ומברזיל, זה ממש לא גזע לבן, ובכלל, וקובה, ושצ'אצ'ה, וזה מקובה, וכאילו, זה לא בהכרח נכון ש... זה פשוט הצטייר עם העלייה הסובייטית, אבל זה לא אומר שזה
1: פתוח לכולם.
0: כן. הם פשוט ידעו ללמד את זה. ופיתחו את זה אצלם, זה הכל. כמו החלקה על הקרח, כמו עוד מלא דברים.
1: נייס. תודה רבה על העלייה הזאת.
0: אתה לא יכול לענות גם? תודה
1: לא,
0: רבה
1: אני
0: על
1: מאוד, העלייה. לא, אני מאוד מסכים איתך גם, כאילו, בנקודה הזאת. אני פשוט רואה גם מה שקורה לנו בשנים האחרונות. התוכנית גם מאוד קידמה. רוקדים כוכבים מאוד מאוד גם קידמה את,
0: נכון.
1: את הפלטפורמה של ריקודים הסלונים בארץ. מבחינת גם העניין התחרותי, גם העניין של הפואם, גם העניין שפשוט לבוא ולרקוד בשיעורי לידי סטייל רק בשביל הפן, ולגלות מקום חדש מאשר למשל ריקוד על עמוד, טוורקינג, כן. ריקודי נכון. ג'אז, זומבה וכו'. כאילו זה עוד מקום להתבטא, עוד מקום שאפשר לשאוף כמה שיותר גבוה, בין אם סולו, בין אם זה בזוג, בין אם זה תחרותי, חול, אליפויות עולם, ו... כמה שיותר גבוה למעלה.
0: כן, אני חושבת שפשוט זה יותר טריוויאלי להורים סובייטים לשלוח את הילדים שלהם לריקודים סלונים מאשר להורים שהם לא סובייטים. כי זה פשוט משהו שממש רגיל להם, כמו שלהורים ישראלים יותר רגיל לשלוח את הילד שלהם לכדורגל. זה רגיל?
1: בול, נכון.
0: זה כאילו, זה מסתדר במוח. ובלי קשר, אני חושבת שמריקודים אפשר להרוויח המון המון המון, וחבל שלא שולחים עוד אנשים שהם לא בהכרח סובייטים לשעבר או לא יודעת מה, לריקודים, כי מרוויחים מזה המון ידע לחיים. כל מה שאני, בערך כל, 90% ממה שאני יודעת על העולם ועל החיים ועל עצמי, אני יודעת מריקודים. אז אני חושבת, ומכל סוג של ספורט אני מאמינה שאפשר, ריקודים, יש בזה עומקים שאני אישית מכירה אישית, וזהו, פשוט תשלחו את הילדים שלכם לכל סוג של ספורט, זה תמיד טוב. זה אף פעם לא רע.
1: במיוחד לריקוד.
0: כן, זה אף פעם לא רע. גם בנים. הם לא יהיו הומואים, אם זה הפחד, וגם אם כן, אין בזה שום דבר רע, וככה הם נולדו. יאללה.
1: כל הכבוד, אנחנו מקבלים את כולם.
0: אנחנו מקבלים את כולם, כן. לא הריקודים זה מה שיהפוך אותם להיות.
1: גדול.
0: כאילו, לא עובד ככה.
1: יפה. אני חושב שענינו בצורה מכובדת, ואם אתם לא מסכימים איתנו, פשוט תרשמו לנו את זה. אנחנו נתמודד עם דחייה בחיוך.
0: אני לא.
1: אני כן. הכל בסדר.
0: יאו, אז נסיים.
1: אני חושב שכדאי לסיים. או שאת רוצה עוד איזושהי שאלה שאני יכול להתקיל אותך כזה בנעים.
0: אם יש לך שאלה ממש טובה, אז תעשה.
1: האם היחסים הטובים בין בני הזוג קודמים לטכניקה או למוזיקליות וכולי?
0: אם להיות ביחסים טובים עם בן זוג שלך זה יותר חשוב?
1: תקשיבי טוב. זה מעניין מה ששאלתי עכשיו. האם היחסים שלי ושלך, ואנחנו בצחוקים, איזה כיף, על הנילה, מה שלומך, ברגנים, הם קודמים לטכניקה ולמוזיקלית של כל אחד בנפרד, ואנחנו כזוג ביחד.
0: בנפרד גם.
1: כן, כי אנחנו בסופו של דבר שני אינדיבידואלים. אני רגדן, את רגדנית, אנחנו נעמדים ביחד להיות זוג, ואז אנחנו מוציאים מוצר שהוא הרמוני יחד.
0: אני חושבת שכן, זה יותר חשוב, אנחנו יודעים, כן, הכל פה צחוקים וזה, ואנחנו גם יודעים להיות מקצועיים כשאנחנו רוצים וצריכים.
1: כן, אבל יש גם לפעמים זוגות שהיחסים בפנים חרה.
0: נכון, ואני חושבת ש...
1: אין שם שום כימיה ושום דבר, אבל בגלל שהם רגדנים חזקים, הם מצליחים לספק איזושהי כימיה מזויפת, בנוסף למוזיקליות שלהם ולאופציה איך שהגוף שלהם מגיב למוזיקה ומה שהם מציגים לבמה.
0: זה נושא שאני ממש מכירה מקרוב, גם מעצמי וגם מזוגות שהיו איתי בסטודיו. ברגע שהיחסים עולים על סרטון או על משהו שנהיה שם, אני הייתי בזוגיות ממש, מה את עושה לי?
1: לא, סתם, פשוט היה לי מחשבת עבר שעשיתי כזה איך, כזה ככה, ורציתי, אבל אני אשמור לעצמי.
0: הייתי בזוג שהיה ממש מצליח, ממש היינו מצליחים, וכן היינו חברים טובים והכל, אבל ברגע שהיה שם, התחיל להיות איזה משהו שהוא כבר היה פחות נעים בינינו, ו... אני לא יודעת בדיוק להגיד היום מה זה, אבל ברגע שהיחסים מגיעים לאיזשהו מקום שאנחנו לא מדברים, אנחנו לא מצליחים להתאמן ביחד, פיזית לא מצליחים להתאמן ביחד, אז אין משם איך להתקדם, כי אתם לא יכולים...
1: אין תוצר.
0: כן, אתם לא יכולים לא לדבר ולרקוד ביחד. שוב, אמרנו את זה באחד הפרקים, אתם טסים ביחד, אתם מתאמנים ביחד כל יום, כל היום, אתם אוכלים בחול ביחד, מטיילים בחול ביחד, מתחרים ביחד, צריכים להיות שם אחד בשביל השני, זה צוות. כאילו אי אפשר בצוות לא לדבר עם הצוות היחיד שיש לך, אי אפשר. כאילו זה לא יעבוד. אז כאילו את הטכניקה שלכם ברור שהיא צריכה להיות ברמה מאוד גבוהה, וכל דבר צריך להיות ברמה מאוד גבוהה, אבל זה לא יותר חשוב עם הזוג שלכם, כי אז לא טוב, כי אז אין לכם אפילו איך להציג אותה. כי אתם בסוף מציגים אותה בזוג.
1: מה קודם למה? מוזיקליות, טכניקה, או יחסים טובים עם הזוג?
0: הזוג.
1: הזוג קודם.
0: הזוג.
1: אני צריך כאילו להכיר בך, לכבד אותך, לא חייב לאהוב אותך, אבל אני צריך להבין שאת איתי בתהליך הזה.
0: כן, לא, ברור, כן. אנחנו צריכים להיות איזושהי כימיה מסוימת בשביל בכלל להצליח לעבוד ביחד.
1: להסתכל אחד לשני בעיניים.
0: להציג משהו. להתאמן ביחד, להגיד דעות. כאילו... שוב, גם להיות מקצועיים כשצריך, כן? אני, כאילו, יש זוגות שהם יותר כאילו צחוקים וזה, כי ככה הם פשוט כבני אדם, ויש זוגות שהם יותר רציניים, זה לא אומר שאנחנו עובדים אחד את השני. זה תלוי באופי שלכם, אבל זה לא פחות חשוב. זה ממש חשוב, הזוג. That's your team.
1: היה לי ניסיון עם רקדנית שלא הייתה לה דעה בכלל, או שהייתה לה דעה של כאילו, את יודעת, המאמן, היא אומרת, זה מה שהוא אמר, זה מה שאנחנו נעשה. אני אומר, אוקיי, ומה הדעה שלך? אני לא יודעת, מה שהוא אמר אנחנו נעשה. וככה זה המשיך, והמשיך, והמשיך, ואני רציתי לדפוק את הראש לעצמי בקיר, כי הבנתי שאין לי בן אדם פה, אין לה גב, אין לה מילה, אין לה אופי, באמת, אין לה אופי, כאילו זה בן אדם, זה פשוט, פשוט בלטה.
0: אז ואני קלטתי יחסים.
1: שאני, אני אפילו לא, לא, מה שלומך? איך היה הסופש? מה עשית? אפילו את זה לא בא לי לשאול, כי אין לי כימיה איתך.
0: כי גם
1: אין
0: לא
1: לי.
0: תהיה תשובה גם.
1: לא תהיה תשובה, היא כזה, היה טוב, טוב, ניכנס לאימון? אני אומר, לא בא לי להיכנס לשום אימון איתך, רבה קארס, כאילו אין לי, אין לי את ה... אין לי את הקליק הראשוני הזה, נכון. שאיזה כיף איתך, אני עכשיו הולך לרקוד, ואנחנו נעשה עכשיו משהו מגניב, וננסה איזושהי תנועה חדשה, או דברים כאלה. זה פשוט לא היה. ואני שיקרתי, ואני שיקרתי לעצמי, ואני אומר, טוב, טוב, יאללה, בוא נזרום, בוא נזרום, נזרום, יצא מזה משהו טוב, יצא משהו טוב, יצא משהו טוב, אחרי שנה פיצוץ, לא היה שום דבר טוב.
0: כי זה כזה דרך.
1: ואני קלטתי, אתה שיקרת לעצמך, לא היה שם שום יחסים, לא היה שם שום אופי, לא היה שם כלום. זה בן אדם פשוט טפט, אתה פשוט ניסית, כאילו את מנסה לכפות את, את החמלה שלך ואת האהבה שלך ואת האופי שלך, את בן אדם שפשוט לא רוצה בך בכלל בשום קשר איתך, נכון. כלום. וזה מבאס, פשוט מבאס. עכשיו אני כבר לא עושה את זה. עכשיו, אם אין לי חיבור טוב, אני פשוט לא שם. באמת, אני לא מתחיל להיכנס למטה.
0: יש רגעים כאלה שבאמת בתוך הזוג נהיה יותר קשה, מאמן יותר מדי מעורב כבר. בתוך הזוג, שזה גם לא מה שצריך לקרות. המאמן צריך להיות כאילו הצלע השלישית שלכם, במקום כזה משולש, אבל הוא לא צריך להיות הבן זוג שלך במקום הבת זוג שלך, כאילו. לפעמים זה יותר מידה, אני חושבת שזה מה שקרה שם, אם אני יודעת על מי אתה מדבר. ואני חושבת ששם זה היה באמת כאילו, לא הייתם שווים בדיוק, המאזן לא, כוחות לא, היינו, שלכם לא,
1: לא שווים,
0: היה.
1: לא היינו שווים בכלל, הדעה שלי הייתה די פסולה כל הזמן, אז כאילו, אם הדעה שלי כל הזמן פסולה, כי הוא יודע יותר טוב, אבל אני בסופו של דבר רוקד, כאילו אני צריך להרגיש בנוח ונינוח ומשוחרר ושמעריכים אותי ומכבדים אותי, ווואלה אני קלטתי שאין לי כוח להמשיך עם האנרגיה המזויפת הזאת, לא בא לי, פשוט לא בא לי, זה פשוט, אני נרכבתי מבפנים פשוט, אמרתי לו, סלמת, ביי, ואז אני קלטתי, איזה כיף להתחיל יום, או פשוט איזושהי אינטראקציה עם בן אדם, שכיף לך לדבר איתו.
0: נכון. זה הכי חשוב, זה כאילו, זה רוב החיים שלכם, אם הריקודים זה רוב החיים שלכם, ואתם עושים את זה רוב היום ורוב הזמן שלכם, אז אתם רוצים שרוב הזמן שלכם יהיה חר, כאילו, אתם רוצים שיהיה לכם טוב וכיף.
1: נכון,
0: כאילו,
1: אני שולח לילה, בוקר טוב מרינה, היא אומרת, בוקר טוב דיביל, איזה כיף.
0: ככה. ובזאת נסיים את הפרק, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו הפודקאסט שידור מושחת, משדרים מרדיו כל האוניברסיטה, אני אלה סובסקי.
1: אלון.
0: בסדר גמור. ויאללה ביי, נפגש בפרק הבא.
1: יאללה ביי.

קצת סלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ערב טוב, אתם מאזינים לכל האוניברסיטה בתדר 106.2. אני נועם זילבר, והתחלנו שעה של המסע המופלא הביתה. זה היה גידי גוב בשיר כלים שלובים, ואנחנו נמשיך עם גלי אתרי בשיר שאולי לחלקנו יזכיר את הבת מצווה שלהם, אבל לפחות זיכרון טוב. אנחנו נשמע את מה שאת אוהבת.

0: אותי.
1: עומר אדם, באחד השירים האהובים עליי שלו, לילות וקללות, מקווה ששרתם את זה ככה עם היד למעלה באוויר. עכשיו אנחנו נמשיך עם הלהקה האמריקאית, Sixpence None the Richer, בשיר שכנראה כל מי שאי פעם ראה קומדיה רומנטית מכיר. אנחנו נשמע את Kiss Me.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אלה היו הביטלס עם I Feel Fine, מקווה שגם אתם מרגישים פיין. נמשיך עם שני מוזיקאים בין הגדולים שהיו פה, אריק איינשטיין ויצחק קלפטר, בשיר בשבחי הסמבה, לכל מי שברזיל עדיין בלב שלהם.

שלמה ארצי בשיר הנושא מתוך האלבום ה-19 במספר, ירח. אנחנו נמשיך עם אחד הלהיטים של הזמרת הבריטית דידו, White Flag.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

למי שלא הבין, לשיר קוראים הלוואי. שיר שיצא ממש לפני פחות מחודשיים, בביצוע של פאר טסי וחנן בן ארי. ונמשיך לשיר שיצא לפני הרבה יותר מחודשיים, אולי באזור ה-31 שנים. כל כיוון, אנחנו נשמע עכשיו את חוק פור.

גם שיר מושלם בעיניי לנסיעה, תשאירי לי מקום לחבק אותך של להקת אב טיפוס. אנחנו נמשיך עכשיו לשיר מאוד נישתי, לכל מי שהייתה כמוני ילדת דיסני בתחילת שנות ה-2000. נשמע את דמי לובטו וג'ו ג'ונס מתוך קמפ רוק 2 בשיר Wouldn't Change a Thing, ואני מצפה מכם.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

להקת בלר בסונג 2, או שיר מספר 2, כמו שאוהבים להגיד בפסטיגלים. זהו לשבוע, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, אני נועם זילבר, ונשלח אתכם לשפה עם אביב גפן, אל תדאג.

ערב טוב לכם, אנחנו מתחילים לעוד שעה כאן ברדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM. תודה לאלון זילבר על השעה הקודמת, אני מקבלו מנטל ונתחיל לנו כיסאות מוזיקליים. זה היה ג'וג'י עם גלים סבס, ונעבור לשלומי שבן, סיגריות.

אתה שר, כי יש לך חלום, כי יש לך חלום ואין לך זמן. הנשיקה הראשונה שלך מברמנת ביהודה המכבי, יש לה גוונים בשערות, היא יוצאת עם ספורטאים, וכשאתה פתאום נתקל בה שום דבר לא אמיתי. אז יש לך חלום,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

פול טראנק עם אין מילים איתך. איזה שיר צמרמורות. אנחנו מתקדמים לנו ככה בינתיים עם קאט סטיבנס, Into White.

זה היה ירח כחול של גן חיות. בא בתור שלנו שיר ותיק בפלייליסט הריצה שלי, Jump into the Fog, Wombats.

זו הייתה כמובן חווה אלברשטיין עם לונדון, ברוח החופשה שכולנו כל כך צריכים, במיוחד עם תחילת הקיץ. והבא בתור שלנו, ג'ולין, הגרסה של The Little Willies.

במקרה, עוד שיר שגם בפלייליסט ריצה שלי, Here Without You של Three Doors Down, ואנחנו מתקרבים לסיום עם התקווה 6 ורביל פלוטניק. איזה מזל.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר

והנה סיימנו לשעה שלמה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. נימיקה בלומנטל, זו הייתה מייסי גריי. I try, ונסיים לנו עם האחד והיחיד פול סיימן. Killer wants to go to college. נאחל לכולנו שבת שלום, סוף שבוע רגוע ושקט, בעיקר שקט. לילה טוב.

0: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
1: שלום לכם, מאזינים ומאזינות. נשמע טוב, מגזין המוזיקה של אוניברסיטת רייכמן. 106.2 FM. אני רון חן, איתי באולפן ליאור לוינסון. שלום ליאור.
2: שלום, מה נשמע?
1: מעולה.
2: איזה כיף, אנחנו פותחות תוכנית נוספת, השנייה שלנו ביחד. קודם כל, המפיקה שלנו כמובן זו קרמן תרגובניק, האורח שלנו זה תומר גרשנמן, ויש לנו היום אורחים סופר מעניינים מכל קצוות התעשייה. את רוצה לספר לנו קצת עליהם?
1: אני רוצה, אבל אני גם רוצה שתהיה הפתעה, אז אני ממש מתלבטת. אבל בואי נגיד את השמות, שאולי ככה זה יצלצל לאנשים. יהיה לנו פה אמיר שדה, והסולין, ודודי בר דוד, שזה שמות סופר מעניינים, שכל אחד מהם מספר לנו על הפרויקט המוזיקלי שלו, כל אחד מכיוון שונה. ליאור, עם איזה שיר אנחנו פותחות את הדרך היום? כי גם זה שיר, כמו בכל, כמו בתוכנית הקודמת, שהאומן קרוב לליבך.
2: אין, ממש קרוב לליבי, אני מקווה גם להיות קרובה אליו בעוד פחות מחודש, אם לא הבטלו טיסות.
1: עוד פחות מחודש?
2: עוד פחות מחודש. לא, את יודעת מה? עוד קצת יותר מחודש. אז אנחנו בעצם מדברות על הארי סטיילס, על האלבום החדש שלו, שהוא גם לאחרונה, ממש השבוע הוציא קליפ חדש לשיר אחר, אבל אנחנו נחזור לשיר הזה. זה בעצם השיר שסוגר לו את האלבום. קוראים לו קארלס סונג, שהוא בעצם כתב אותו לחברה שלו, ויש גם רפרנסים לשיר של סיימון וגרפונקל. שיר סופר מגניב, ואלבום שלדעתי הוא וואו, הוא בניגוד לקודמים, לוקח זמן כזה להבין מה, מי, מו, איך, כי הוא כל כך כל כך משלב הרבה דברים, אבל אין, השיר הזה הוא גם אחד משני הפייבוריטים שלי, אז חייב לשמוע אותו.
1: אז יאללה, האזנה מצוינת.

0: סודי שהשיר הזה פשוט... סתם, אני...
1: ממש.
0: אני משוחדת. טוב, אז האורח הראשון שלנו הוא אמיר שדה, שהוציא לאחרונה את הסינגל החדש שלו שמות, בנוסף לרשימה ארוכה של שירים שנמצאת אצל לא מעט מאיתנו בפלייליסט, כמו גבעת המל, כוכב וכמובן, תל אביב זה אני ואת, איך אפשר שלא להכיר את השיר הזה?
1: ממש.
0: שלום אמיר, מה שלומך?
2: שלום, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה איתך?
2: בסדר, אני מקנה בכם, נשמע שמה זה כיף לכם, אתם יושבות כאילו שומעות שירים שכיף לכם.
0: אתה מוזמן.
1: האמת שכן, אנחנו נזמין אותך באופן פיזי, עם השיר הבא שלך.
2: תקשיבי, האולפן שלכם זה האולפן האהוב עליי בארץ נראה לי.
0: די! איזה כיף,
2: כן, הוא כזה חול, נכון?
1: מה הוא?
2: הוא כזה חול.
1: יואה, ממש חול.
0: ממש, האמת שתינוק. אז קודם כל, תספר לנו קצת על הסינגל שלך, מה השראה על השיר הזה?
2: השראה על השיר הזה זה שילוב לא הכי מוצלח בין הריון ראשון של הבת זוג שלי לבין מלחמה עם איראן. זה הייתה השראה על השיר. שאנחנו בעצם יושבים ואנחנו קיימים, גרים בקומה רביעית בלי מעלית. ואנחנו, אין לנו ממד, אז זה לגדת כל הזמן למקלט, שהיא עם הבטן.
1: וואו.
2: והכל נורא סוריאליסטי כזה, כי אתה חושב על, אוקיי, אני מביא ילד לזה.
1: ממש.
2: כן, ואני לא מיוחד, זה כאילו יש, אתה יודע, כאילו יש מלא כמוני.
0: ברור, אבל סוריאליסטי זה סוריאליסטי. לא משנה למי תפנה את זה.
1: ואיך אתה מחליט בעצם לכתוב, כאילו יש לך עוד כתיבה שבאה ממקום מאוד אישי וחשוף. איך זה בא לך, החשיפה הזאת? זה בקלות?
2: כן, לא, יש איזה משפט שאני מאוד אוהב, שאתה כותב שירים טובים רק כשההורים שלך הולכים מאיתנו, כאילו, רק כשהם נפטרים. שזה כאילו, אתה רק אז מרשה לעצמך, ההורים שלי בחיים, שניהם, תודה רבה, אבל אני החלטתי עוד שהם איתנו לכתוב שירים טובים.
1: כן.
2: אז אני לא מפריע לחשיפה, וגם אני לא חושב שאני חושף איזה משהו שמבייש אותי או משהו.
1: לגמרי.
2: אלה החיים של כולנו. זה לא איזה חשיפה גדולה. יש לי דברים יותר, שהיה לי יותר קשה.
1: כן.
0: טוב, הגיוני. ואנחנו גילינו שאתה עומד להוציא אלבום חדש בקרוב. האם זה נכון?
2: אני לא יודע מתי, אבל כן, אני... מה שיפה פה זה שתמיד יש לי אלבום מוכן, ותמיד יש איזו מלחמה שדוחה אותו.
0: אז אנחנו יודעים עכשיו שבמלחמה הבאה זה אומר שעומד לצאת לך אלבום אחרי זה?
2: לא, זה אומר שהיה אמור לצאת אלבום והוא נדחה עוד פעם.
0: הבנו.
2: כן, אני מצוק איתן דוחה אלבומים.
1: וואו.
0: אוקיי, זאת אומרת, יש לך איזשהו, כאילו, יש לך טקס, אתה יודע בדיוק מה מימו, אתה יודע לצפות אז שמשהו יקרה אחרי שאתה עם אלבום ביד.
2: כן, אם את רוצה לדעת מתי אנחנו תוקפים, תשאלי אותי אם יש לי אלבום ביד.
1: מעולה, אז יש לנו מודיעין עכשיו.
0: יש לנו מודיעין.
1: כן.
2: אבל המלחמה הזאת שייכת לאלבום הזה, אז...
0: אז מה בעצם היה הקו המנחה לאלבום הזה מאחר, ואתה אומר שהוא היה אמור לצאת לפני המלחמה ו...
2: לא, לא, לא באמת, היה אמור לצאת. אני עובד ככה שתמיד יש לי איזה 10 שירים קדימה, ומתישהו אני בוחר לאסוף אותם ולהוציא אותם ביחד. אני משהו עכשיו ב... זה קצת אולי דיבורי תעשייה, אבל משהו קצת מרגיש לי איך שאנשים צורכים עכשיו מוזיקה ומה שקורה למדינה, ושאני לא מרגיש, לא בא לי להוציא אלבום. לא בא לי את הדבר הזה, לא בא לי את ההתעסקות בעצמי כל כך. אז זה בעיקר זה.
1: אגב, האלבום, ראינו בעבר לא מעט שיתופי פעולה שלך עם מגוון אומנים, ג'יין בורדו, קרה קוקלי. אנחנו יכולים לצפות גם באלבום הזה לשיתופי פעולה?
2: האמת שאין לי אף שיתוף פעולה, ואני בדיוק עכשיו כזה מתחיל, אני לא כותב עם אנשים, יש לי שירים ואני מביא אנשים לפעמים להתארח. ככה זה היה גם עם קרה קוקלי ועם רוני דלומי ועם ג'יין וכו'. אז אני עכשיו רגע באמת אוסף וחושב כזה על אנשים. יש לכם הצעות?
0: יש לנו הצעות. יש לך הצעות.
2: זה בדיוק הרגע שאני חושב על זה.
0: וואו, שמי, יש לנו הזדמנות לקרדיט באלבום, רון, אנחנו חייבות את זה.
1: כן.
2: סליחה על זה, אני מאתגר אתכם.
1: וואו, באמת אתגרת, יפה. אף פעם עוד לא שאלו אותי את זה.
0: וואו, מעניין.
2: אוקיי, אתה לא יכול לבוא, סליחה.
0: לא, לא, לא, האמת שזה סופר מעניין. מה, מה, מה, תגיד מה כיוון, נשי, גברי, אנחנו, אנחנו נשחק עם זה. לא יודעת למה לי קפץ רן דנקר, אבל אני, אני לא יודעת.
2: באמת?
0: כן.
2: האמת שהוא עושה דברים, מה זה יפים כשהוא מתארח אצל אחרים?
0: נו.
2: השיר האהוב עליי בעולם, זה שיר שהוא שר של אליה רוסליו, שקוראים לו מלאכי.
0: וואלה.
1: כן. אני אלך להאזין.
0: אז יאללה, אז תפנה לרן דנקר.
2: שימו את זה אחריי במקום שמו.
1: אולי בסוף התוכנית, אבל זה רעיון.
0: אתה אז גם זמר, אתה גם מפיק מוזיקלי, אתה גם יוצר וכותב את השירים. איפה אתה מרגיש שהמקום הבטוח שלך, שאתה מבטא את עצמך בצורה הכי טובה?
2: בכתיבה. זה העניין שלי, כאילו, לכתוב. מעבר לזה, אני עושה כי לא בא לי לתת למישהו אחר לשיר, ואני לא בא לי לתת למישהו אחר להפיק, אני מפיק עם השותף שלי, עם בן מאור, אבל כל הדברים האחרים אני יכול לשחרר, את הכתיבה אני לא משחרר.
0: אוקיי, הגיוני בסך הכל, באמת מרגיש מוזר לבטא את עצמך בכתיבה, ופתאום שמישהו אחר מגיש את זה, זה נשמע בטח אחרת לגמרי.
2: לא, אני גם אוהב, אבל כאילו... אני לא אוהב שאני לא אכתוב, אני לא לוקח, נגיד שאני שולח לאנשים שירים שלי, אז הם אומרים לי, אני יכול להגיב על המילים משהו? אני אומר לא. אני גם ככה לא מקשיב, כאילו.
1: כן.
2: אתה יכול להגיב על השירה אם אתה רוצה.
0: אוקיי.
2: לא שיש לי הרבה מה לעשות עם זה, אבל...
1: זהו, זה קטע שכאילו אתה כותב ומתכוון למשהו מסוים, ובסוף כל אחד מפרש את זה ו... את הכתיבה הזאת בדרך שלו, זה יופי גם, כן. תגיד, מצאת את עצמך מגיל ממש צעיר כותב? זה משהו שכל החיים הייתה לך תשוקה אליו?
2: כן, מגיל 11.
1: יואו.
2: כן, האמת שזה לא היה לי כזה מוזר אף פעם, כי זה כאילו קצת הזהות שלי. אבל עכשיו שאמרתי את זה, זה קצת נכון, זה באמת נשמע
1: מוקדם.
2: כן.
1: והיית כזה כותב למגירה או ש... או שהיית מדבר על מה שאתה כותב?
2: לא, תמיד, כאילו, כולם ידעו, תמיד הוצאתי שירים, גם עוד לפני שהיה יוטיוב וזה, הייתי שולח לאנשים, כולם ידעו שאני, הייתי ראפר בהתחלה, כולם ידעו שאני ראפר. כן, זה כאילו תמיד היה, כמו שאתה חושב על מישהו והמקצוע שלו מגיע ישר איתך, כאילו עם הבן אדם, שהם הולכים ביחד, זה תמיד היה אצלי ככה.
0: מגניב, אז רגע, שנייה, עכשיו הקפצת לי משהו לראש. אמרת שבעצם היית סוג של, כאילו, היית ראפר, אז אולי אם אתה כבר ביקשת ממנו להציע שיתופי פעולה, אתה כן. רוצה, אני מכירה מישהו שהוא די מתחיל, אבל הוא גם, הוא סוג של ראפר.
2: כן, מזה?
0: הוא קורא לעצמו נמתי.
2: נמתי?
0: כן.
2: אוקיי.
0: יש לו, אם תחפש אותו ביוטיוב, תמצא אותו.
2: אוקיי.
0: והוא אולי יוכל לעניין אותך. אני יכולה להגיד לך שבתור בן אדם, האמת שלא דיברתי איתו מלא זמן, אבל הוא קסם של בן אדם.
2: קדימה, נעמתי, תשלחי לי אחרי השיחה.
1: יאללה.
2: אני אוהב לשמוע, פעם היה כאילו, לפני נגיד 10 שנים, הכרתי את כל הראפרים שיש. ועכשיו כל פעם מישהו חדש.
0: אוקיי.
2: ויש איזה מיליון.
0: אז איזה כיף שזה מתועד, ועכשיו הוא ידע שגם אני גרמתי לזה.
2: נעמתי. אם זה יקרה. היא מקדמת אותך, רק שתדע.
1: ממש.
0: מעולה. אז יש לך גם איזה הופעות צפויות בקרוב, שאנחנו ככה יכולות לזרוק כזה לשטח?
2: לא, לא, כרגע אין תאריך, אבל אני בדיוק, גם, כמו שאמרתי על האירוחים, אני גם על זה. בקרוב יהיה.
0: אוקיי,
1: אז תעדכן, ואנחנו נעדכן את המאזינים.
2: אוקיי, אז כל אחד יש שיעורי בית. את שולחת לי את נמתי, אני מתכן על הופעות.
0: אין בעיה, אין בעיה. זה give and take, הכל טוב.
1: כן.
0: סגור, אז אמיר, תודה רבה רבה לך.
2: תודה לשתכן, זה כיף.
1: היה ממש כיף.
0: ממש כיף לדבר איתך, ואנחנו כמובן נעבור.
1: אז בשיר הבא שלך, כאן פיזית, באולפן של חול.
0: כן, בלייב.
2: חלום שלי, תודה רבה.
0: יאללה, בוא נשמע את שמות.

0: האורחת הבאה שלנו היא לא אחרת מאשר אסולין, הלוא היא רותם אלג'אם אסולין, ששחררה לפני 3 ימים את האלבום החדש שלה, ישראלי אנה. מה שלומך?
1: שלום, שלום.
2: מה נשמע? מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: מעולה, אז אנחנו כאן ליאור ואני. אלבום חדש, 10 שירים, יחד עם שותפייך המקצועיים, אופירי ועומרי. איך התחושות? עומרי בייר. כן, איך התחושות?
1: וואו, מרגש ברמות. זה מטורף. כאילו, עבודה של שנה וחצי, שאנחנו באופן מאוד אינטנסיבי נפגשים בסטודיו, וכזה, סוף סוף אפשר לשתף את זה, וגם אין מה לעשות. לשתף אלבום זה כזה, זה דבר נורא מרגש. זה מסה של יצירות, ו... סיפור והכל כזה, לא יודע, זה נורא מרגש,
2: אני מרמר. אז ספרי לנו קצת על הבחירה להתעסק בסיפורים ישראליים באלבום, בכל זאת זה ישראליין.
1: אני מרגישה שכאילו כל פעם שאני כזה קצת מנסה לדבר על, על הדבר הזה, זה כאילו מוזיל מהחוויה, אז באמת המוזיקה היא כזה הכי הרבה שאני יכולה לתת לה... למאזינים ולמי ששומע אותי, והמוזיקה זו כאילו שם הכל. אבל כן, אני מרגישה שהישראליאן הזה איזושהי התעסקות שלי בתקופה האחרונה בשאלה הזאת של מה הישראליות שלי, ובגלל שהרבה זמן הרגשתי שכאילו מתייגים אותי או מסתכלים עליי בתור איזשהו אופי שהוא קצת שונה בנוף הישראלי, אז גרה לי באמת כזה לשאול את עצמי מה זה בכלל ולמה, ומה זה הישראליות הזאת, וגם באמת בעקבות כל השינוי הזה שעברתי בחיים שלי כיוצרת, כפרסונה בעולם, אז כאילו זה פשוט גרם לי להתעסק בכזה גם בישראליות, אבל גם סיפורים אישיים, זה לא רק כאילו הסיפור הלאומי, זה ממש כאילו אני והסיפורים שלי והשראות שאספתי, וכן, ואני והסאונד וההתעסקות והדיבור והסלנג, זה כאילו זה מה שנראה לי מזקק את התחושה הזאת של הישראליות, אני מרגישה.
0: כן, ממש. יש את אחרי הצלחה של חרטטי בביטחון מאלבום הקודם והצלחה בינלאומית, יש בנוסף לזה, איזו תחושה של משהו מחייב כזה, כשאת מוציאה אלבום חדש עכשיו?
1: אני חייבת להיות כנה ולהגיד שזה... כן, יש לי איזושהי תקווה או רצון שקהל רחב יותר ישמע את המוזיקה. אני לא יודע אם אני מסתכלת על זה בקטע של כן, לא, שחור, לבן, הצלחה או כישלון, כי אני באמת... מסתכלת על, על אומנות ועל יצירה, כאילו, בפרספקטיבה של שנים ושל, כאילו, תדעת, זה לא עכשיו שזה יפול ויקום על סינגל או על אלבום, אבל כן, אני מרגישה שיש בפרק הזה איזשהו משהו מאוד משמעותי בשבילי. ההשקעה והרצון שלי לזקק כל שיר וכל סיפור, וכאילו, רציתי שפשוט באלבום הזה לא יהיה מה שנקרא strictly killers no fillers, כאילו שיהיה רק בנגרים, שלא יהיה פה שיר אחד שהוא כאילו, אז כאילו במקום הזה אני חושב שהתקווה שלי זה באמת שגם הקהל יחווה את זה ככה, וכן, יש לפעמים את התחושה הזאת של הרגע, אז מה, האם הקהל אוהב את זה, לא אוהב את זה, כאילו יש רגעים של חוסר ביטחון וכזה, אבל אני יודעת כאילו את האהבה שלי לאמנות וליצירה ולשירים, אז כאילו אני מרגישה שזה שכן, שזה פשוט התהליך שלי כיוצרת, וזה עוד עצירה בדרך, אבל זאת עצירה מאוד משמעותית.
0: זהו, את מזכירה את התהליך שאת עוברת, וזה

0: הפרק הזה בפאבל, שהיה לי ממש חסר כיוצרת.
1: כן.
0: כי התחלתי כאילו את הקריירה במקום אחר, ורצון שכל העולם ישמע אותי, ובאווירה בינלאומית, אבל עכשיו אני עדיין מרגישה בינלאומית, אני חייבת להגיד, אני פשוט יש לי גם הצורך הזה לרצות גם לעשות פה משהו. לעשות משהו בשפה שלי, ולדבר עם הקהל שלי, וכבר הבערה הזאת היא לעשות משהו באנגלית, או שכל העולם, הוא קצת נרגע, ויותר, כאילו זה סימולטנית, אני לא צריך להסביר את זה, אני מרגיש שאני גם וגם, אני גם זה, אני גם זה. אני גם ג'יי למוטה סוזומה, שכזה אינטרנש רוצה לעשות ולכבוש את העולם, אבל גם יש לי את הצד החולון בת ים, וכזה עברית וסלנג, ובא לי לדבר לקהל פה. וכן, ואולי לפעמים זה כזה מעלה שאלות, אבל אני אותי זה גורם להעלות שאלות, אבל מרגישה שכן, זה גדול ממני.
1: אז אם כבר דיברנו באמת על הרצון גם להיות, כאילו להרגיש את הישראליות, וגם על הרצון הזה להיות בינלאומית והבין לבין, וכמובן האהבה שלך ליפן שאנחנו יודעות עליה, אנחנו גם יודעות שהתחלת להוציא שירים ביפנית. מתי נכון. החלטת ש פתאום דווקא יפנית, שזה קפיצה כן, מטורפת,
2: כן.
1: 180 מעלות ממה שאת עושה, מה
0: נכון, האמת שהייתי הופעתי ביפן, היו לי 4 טורים ביפן, ומהפעם הראשונה שהגעתי להופיע שם, זה היה ממש כאילו בהתחלה של הדרך שלי, היה לי כל כך מעט עוקבים, אבל איכשהו הגעתי ליפן עם פרומוטרים מקומיים שנדלקו עליי, והגעתי להופעה, ופתאום ראיתי נמכרו 600 כרטיסים בערב, וכאילו קיבלתי שם איזה שוק של כזה, וואו, רגע, יש משהו פה, והרגשתי שאני מגיעה למקום שלא קיבלתי את האהבה הזאת משום קהל, ואני כאילו החזקתי את ה קיפסלתי את האהבה הזאת לתזכורת כזה של איך זה מרגיש, לא יודעת, כאילו משהו בי ממש נוצר שם איזשהו חיבור עם הקהל היפני מאוד מאוד כנה, שלא בכלל, שפשוט גרם לי לרצות כאילו
1: זה מרגיש לך כמו בית שני.
0: כן, להמשיך להזרים לשם אנרגיה, להמשיך להזרים לשם דברים, וכאילו הרבה שנים שיתופי פעולה, ועשיתי עוד ועוד פרויקטים, כאילו אני כוח עכשיו כאילו בטח מלא פרויקטים עשיתי עם אמנים יפנים, וזה תמיד נורא נורא חשוב לי כאילו להמשיך להזרים לשם אנרגיה, אז האובייס היה כאילו לתרגם שיר שבצורה מאוד מדהימה כאילו תורגם והגיע לקהל ממש רחב, גם ביפן וגם לא רק ביפן, בעולם, כאילו אנשים כזה, קיבלתי פידבקים על השיר הזה, ואני עדיין כותבת, אני כאילו, זה משהו שאני עושה עדיין, אני עובדת, אני לא מדברת יפנית, אבל אני מתרגמת שירים שלי ליפנית. ותצפו לעוד.
2: זהו, אז לצפות.
1: ממש מגניב.
2: ממש מגניב.
0: וואי, אני כן, אני רוצה שתצפו לזה, כי זה באמת, זה דבר שכל כך אומנותית ורגשית כל כך מרגש אותי.
2: זה גם כל כך מיוחד, כאילו וואו.
1: את מדמיינת את עצמך עושה, נניח עכשיו היית צריכה לבחור, את מדמיינת את עצמך עושה באיזשהו שלב מוזיקה רק ביפנית, או שאת מרגישה שאת צריכה את המנעד הזה של לעשות בעברית, ואז גם בעצם להחצן את זה ליפן?
0: לא יודעת, אני מרגישה מוזיקה זה כאילו זה השפה. מוזיקה זה השפה, אחר כך זה יכול להיות יפנית, זה יכול להיות קוריאנית, זה יכול להיות עברית, זה יכול להיות אנגלית. אנגלית קצת פחות בוער לי עכשיו, אבל השפה היא מוזיקה. השפה היא מוזיקה, ואז כאילו לדבר באיזה לא יודעת, כאילו זה מה שבא, אין לי איזה יש תקופות שבא לי, כאילו, יודעת, נגיד, כשהיה פה מלחמה, במלחמות הממש קשות, נגיד, בטילים, איראן וזה, כל העניין, אני מצאתי את עצמי ממש כזה, נכנסת לתרגום של היפנית, ומעמיקה. כאילו, זה משהו שאולי כזה, כמו איזה ערוץ כזה, שבאופן טבעי, כאילו, אני כזה אסקייפינג.
1: זה מעניין, דווקא במלחמה חשבתי שאת באה להגיד שדווקא אז היית נורא בעברי.
0: לא, לא, עכשיו, ממש בשבוע.
2: זה סופר מעניין שיש לך את הערוץ הזה של

0: וואו.
1: כן, אבל זה לא שאני כאילו, זה בא אחד על חשבון השני, זה פשוט כן. כאילו צורך שמשתנה, כאילו, כמו
0: ש... כן. מעניין. אני מחזירה אותך קצת אחורה. למה החלטת לשנות את השם לאסולין, את שם הבמה, מג'יי למוטה?
1: נכון. אז קודם כל, ג'יי למוטה, forever and ever, כאילו, אבל פשוט להרגיש שיש שהקהל הישראלי, או לפחות זה הפידבק שקיבלתי מאנשים מסביב, שכאילו תופסים את ג'יי למוטה כ... איך אומרים? כזה... לא דמות, או כאילו איזה משהו שהוא לא אני, והיה לי ממש ממש חשוב שאנשים כאילו יבינו שכשאני באה עם השם הזה, זה כאילו, זה פשוט מהדרך שעשיתי, אז וגם רציתי לעשות איזשהו שינוי, כאילו את הריברנדינג לזה, סולין זה, זה שם של האלבום האחרון, וזה השם משפחה של, של אמא שלי, שמלווה אותי גם, כאילו אני אלג'ם הסולין, ו... ולא יודעת, איכשהו כאילו ישבתי בפגישה עם המנהלים שלי איזה יום אחד, והם היו כזה, תגידי, מה את אומרת על זה? ואני אוהבת כאילו לבוא עם ראש פתוח, כי יכול להיות שבאמת זה, דבר, זה, זה כזה דבר שהוא בקטנה, אבל המוזיקה היא מה שתדבר, ואני מאוד הייתי רוצה שהקהל הישראלי, כאילו שאנשים פה כאילו הרגישו את הערוץ הזה אליי הישיר, אבל לא הרגישו שיש בינינו איזשהו משהו.
0: אגב, את מתגעגעת לג'יי למוטה?
1: אני ג'יי למוטה, זה לא סופר. ואני לא מרגיש שאני מתגעגעת, כי אני אומר שאני, זה מה שאני, כאילו, פשוט... זה פשוט ערוץ, כאילו, שוב, זה היס... אני רוצה שלא יהיה בינינו שום...
0: כן.
2: את רוצה שהבינו שזאת לא דמות, שזו באמת את, והרגשת שזה...
1: כן, כן, לגמרי. וגם אני, שוב, באה בראש פתוח עם הפרויקט הזה כן, לבחון את הדבר הזה, כאילו, זה ממש חשוב לי, כאילו, שאנשים פה יקבלו את האלבום שלי, כאילו, בלי התחושה הזאת שיש פה דמות. ויש משהו בג'יי למוטה שקצת הרגשתי שאולי מתפספס עם קהלים מסוימים.
2: תספרי לנו גם קצת על שיתוף הפעולה החדש שלך עם הנזק, על הבחירה, לחדש את השיר.
1: תזמני יצא כסינגל ראשון, ובעצם עבדנו על ילד שמנת בשביל אנה, כלומר, הסיפור של ילד שמנת זה כבר, מי ששמע, יש הנזק סינגל חדש, קוראים לו ילד שמנת, שאני והצוות שלי, אופיר ועמרי בר, עשינו עם אנה. ובעצם ילד שמנת זה בין השירים הראשונים שהתחלנו לכתוב לישראלי אנה, וזה הרגיש כאילו משהו בו לא, בנקודת מבט שלי, לא עד הסוף מלוטש, וכאילו הוא היה כזה מבחינתי... סקיצה שחיכתה להבין את עצמה, כאילו. ואז איכשהו, כשהסוכנות שמעה את השיר הזה, אמרו כזה, וואו, תקשיבי, זה באמת שיר מדהים, ומה את עושה איתו, ואני כזה, תקשיבו, אני בתכלס, אין לי עליו איזשהו attachment מסוים, אולי אפשר לעבוד עליו עם אנה, ואנה שמעה את הסקיצה, וממש אהבה אותו, ונפגשנו, וליטשנו את זה, וכאילו, כשעבדנו על ילד שמנת, אז בעצם, קודם כל, אנה המדהימה הביאה את הצבע שלה ואת את הסטייל שלה לתוך הדבר הזה שכאילו, הגולמי, השיר הזה שכאילו, שהיה גם חלק מישראליאן הזה. ילד שמנת זה DNA של ישראליאן אחד משמש, פשוט כאילו היה משהו בו שהרגיש לי עוד לא מפוצח. ואז באחד מעשה שנים האחרונים הייתי כזה, אנה, מה את אומרת? אולי נעשה ורס, וכתבנו את על תזמי, כי רציתי פשוט לא פשוט להכניס את השיר ככה כמו שהוא, רציתי כאילו לעשות איזשהו גרסה מחודשת, כי את תזמי כולם שמו שהוא יצא, כן. כאילו לפחות מי שעוקב אחריי, רציתי לתת לזה כאילו איזשהו משמעות מחודש, כאילו איזשהו קיק חדש. ואנה זרמה איתי, ובאמת עשינו את הוורס שלה ואת השינויים ב... כאילו בכלום זמן, משהו כזה, היינו כזה בפלואו ובסטודיו, והיה כל כך כיף, וכן, זה פשוט קרה, כאילו, זה, כן.
2: מעולה, זה נשמע, האמת שזה נשמע מדהים שזה ככה פשוט גם בא לכם ב... זה נראה לי התחושה הכי כיפית בעולם. כן. שזה פשוט מרגיש כל כך כל כך טבעי, שזה גם בכלום זמן וזה...
1: זה לא תמיד ככה, אבל...
2: לא, ברור, בגלל זה לב.
1: זה לא תמיד
0: זה כיף שמוצאים
2: את... זה כל כך מיוחד.
0: את החיבור הזה.
2: כן.
1: כן, אני כאילו יודעת, כאילו סתם, נגיד, הוורס של אנה זה מתחיל באנה מה בא לך, ואז היא אומרת, טוב אם את שואלת, אז בא לי כוס מאצ'ה, וכזה. זה באמת כאילו, מההנג שלנו, אני רואה אותה מגיעה עם כוסות מאצ'ה, ואני תמיד כזה, יואו, מי שותה מאצ'ה, אז אנה... אמרתי לה, יאללה, בואי, כאילו, בואי נכניס את זה, טוב, ואת כאילו, מה בא לך, וגם זה רפרר לנו לסינגל של ילד שמנת, של כאילו היא אומרת, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, אז כאילו פתאום היא כזה מדברת על דברים שכן בא לה, אז כאילו זה היה כיף.
2: נחמד.
0: איפה אפשר לראות אותך בקרוב? הופעות?
1: אנחנו ממש על זה, אני כזה עם הטריה, ויש לי כזה ממש את הוויז'ן של איך אני הייתי רוצה לשתף אתכם את האלבום. אני בנקודה שזה חייב להיות פייר, אז אני לוקחת לעצמי עוד סיפן, ו-I can't wait. תתארו, תודה,
0: וואו,
1: זה דבר מטורף.
0: ממש.
2: אז אנחנו...
1: ברור שזה לא הפסיכי.
2: כן, לנו יש עוד זמן, אנחנו... אנחנו נגיע לשם, אבל...
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם, כן.
2: מעולה, איזה כיף. אז אנחנו מחכות לראות איפה את מופיעה, מתי את מופיעה, ואנחנו מחכות לשמוע אותך בלייב. אולי אפילו ביפן.
0: כן, אנחנו נשמיע עכשיו את השיר תזמני. ותודה רבה, מסולין.
1: תודה רבה, להתראות.
2: ביי ביי. תה.

0: מיזם ני.
1: אז האורח האחרון שלנו הוא דודי בר דוד. אהלן דודי.
2: אהלן, מה העניינים?
1: מעולה. דודי הלחין וכתב שירים לזמרים רבים, ביניהם יובל דיין, איתי לוי, אליעד, שירי מימון. אם אני אמשיך זה לא ייגמר. ובמקביל לכל אלו, הספיק להוציא את האלבום השלישי שלו, ארסים לא מתים, ממש לפני כמה ימים. אז איזה כיף שאתה כאן איתנו.
2: כיף גדול שהזמנתם.
1: השאלה המתבקשת, ארסים לא מתים. למה זה השם של האלבום? תספר לנו קצת.
2: האלבום הזה בעצם הוא אלבום שנולד אחרי כמה שנים של הדממה. כלומר, אני...
1: לגמרי, זאת השאלה הבאה שלי גם.
2: זהו, בעצם אני בשנת, כאילו, בערך שנה לפני השבעה באוקטובר, אני יורד מאיזושהי הופעה שלי, וזה היה באיזה מועדון כזה עם להקה, ואתם יודעים, הכל, כל הסטורי, כל הדאורים, מה שנקרא, וקהל, וחבר'ה, ובאמת, הופעה מגניבה והכל, אבל אני קצת מרגיש זר לעצמי, וזר, כאילו הרגשתי תחושה קצת מוזרה, ירדתי עם תחושות מאוד מעורבות, שהן מעבר להייתה לי הופעה לא מגניבה, או הקהל אולי לא היה ככה, או אני לא הייתי ככה, אלא הרגשתי לא במקום באיזשהו אופן. והדבר הזה בעצם שלח אותי לאיזשהו בירור מאוד מאוד, קודם כל עצירה של הדבר, ואיזשהו בירור עמוק של מה אני עושה, למה אני עושה, כי עשיתי כבר הרבה שנים את מה שאני עושה, זאת אומרת, גם כזמר מבצע וגם ככותב, מלחין ומפיק באמת להמון המון אמנים מהממים במדינה שלנו, אבל קצת כבר הרגשתי שהייתי אולי על איזשהו אוטומט, או לא באמת קשור לאיזשהו קול פנימי שבכלל הניע אותי והוביל אותי לעשות את מה שאני עושה. והדבר הזה בעצם גרר איזשהו ברייק, שלא ידעתי איך הוא ייגמר, באותה מידה גם יכלתי להפסיק לעשות מוזיקה, והייתי אולי הולך לעשות משהו אחר.
1: שקלת את זה באמת?
2: כשסיימתי את ההופעה הזאת, ידעתי שאני לא יכול להמשיך כמו שזה היה, ואני ממשיך הלאה. אני לא יודע למה אני ממשיך הלאה, אבל הכל פתוח. זו הייתה תקופה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מפחידה, מאוד מורכבת מהבחינה הזאת. אבל בלי שאני אשים לב, חזרתי לאולפן, מצאתי את עצמי שוב פעם לבדי באולפן, ושוב פעם חוזר לגיטרה ולמילים ולמנגינות, ובתוך הגילוף הזה, ובעצם הלמידה מחדש של המקצוע הזה שאני עושה כל כך הרבה שנים, שזה לכתוב, להלחין ולשיר שירים, בעצם חזרתי על כל מיני דברים שאולי קצת נמנעתי מהם בדרך, דברים שעלו מהילדות ומהנאורים ובעצם החוויות הראשונות שמהם, מה שנקרא, הלכתי לעשות מוזיקה או התעסקתי באומנות בכלל. אז ארסים לא מתים, אני לא רוצה לשבור לאף אחד את המחשבות או לאן שהמשפט הזה זורק אותו, אבל קצת חזרתי הביתה למשהו ציפה גולמי ומורכב ולא הכי יפה ולא הכי נייס, אבל כמו שהוא בעצם, פשוט וגולמי ומחוספס קצת וארסי, אני יודע.
1: התלבטת אם להוציא ככה את השם הזה? כי בכל זאת ארסי מילה שיכולה קצת להטריס.
2: האמת שממש לא, אני לא יודע, אני רק עכשיו מגלה שאנשים כזה מסתכלים וכזה מה ארסים לא מתים. לא, מבחינתי זה היה הכי, כאילו, זה היה ברור. ארסים לא מתים זה גם אחד השיר של האלבום בעצם,
1: כן.
2: של שיר סיפור, אחד מהסיפורים שאני מספר באלבום, אז היה ברור לי שזה חזרה הביתה, זה קריאה שהיא חזרה הביתה.
1: כן.
3: אז בעצם כל הבריק הזה הוא סוג של בנה והרכיב אותך מחדש, אבל עם יסודות שאתה אומר שקצת אתה מרגיש שפספסת ואתה מרגיש שאהבת לחזור אליהם?
2: אני מרגיש שבתוך המסע הזה של ילד שמגיע מפריפריה תרבותית כמו לוד, והוא בן של עולים שעלו ב-70s מברית המועצות לשעבר, מגיאורגיה, ההורים שלי עלו מגיאורגיה, אז יכול להיות שבדרך, באופן נורא נורא עדין, אבל שיטתי, ניסיתי להתאים את עצמי קצת. שככל שהכפיים הגיעו והווליום שלהם עלה, אז אולי עוד יותר, זאת אומרת, מכרתי משהו ממני.
3: התרחקתי
2: בשביל, כן, ובמרכאות המחירה הזאת הרחיקה משהו מאוד מאוד בסיסי מהציר שממנו אני בא. וזה המחיר בעצם ששילמתי, ואני חושב שבאותה פעם שמה שכה ירדתי מהבמה וקיבלתי את הסתירה הזאת, אז זה היה הדבר הזה בעצם, כן, סוג של wake up call כזה, לאן אתה הולך, חביבי?
1: כן, בתוך כל ה... בתוך כל התהליך הזה שעברת עכשיו, אז אתה מוצא את ה... איך נקרא לזה? את הנחת שלך, או את המקום השלם שלך, כשאתה שר בעצמך וכותב לעצמך שירים, או באיזה צד?
2: אני מאז ומתמיד כתבתי והלחנתי לעצמי שירים. גם שירים שנתתי לאחרים, נתתי לאחרים כי חשבתי שלא בא לי לשיר אותם. לא כי הייתי צריך כסף, או כי חיפשתי שמישהו אחר ישיר, ממש לא. פשוט כתבתי כל הזמן שירים, כמו שהיום אני כותב שירים, ולפעמים באמת אני גם נותן איזשהו שיר שאני מרגיש שאני לא הכתובת של הדובר של השיר הזה בעולם. בארסים לא מתים, באלבום, בתוך התהליך כתיבה, היה ממש ממש ממש ברור שזה שירים שאני, מה שנקרא, כותב בדם ליבי, זה שירים, סיפורים על החיים שלי ומתוך החיים שלי. אגב, גם בעבר, באלבום הקודם, ובכלל שירים שכתבתי לעצמי, יש שירים מסוימים שהיה ברור לי שאני אשיר אותם, שיר כמו כל החלומות דפוסים, או השיר שלך, או למדנו כלום, או מישהו אחר, או... כל מיני שירים כאלה בדרך שהיה ברור לי שאני לא אתן אותם, שיש שירים שהרגשתי שאני, זאת אומרת, שאני צינור שצריך להעניק את הדבר הזה למישהו, בין אם זה מירי מסיקה, ריטה, יובל דיין, או דנה ברגר, או אני לא יודע, או עומר אדם, כאילו.
1: אגב, זה תמיד עניין אותי, כאילו, כותבים כן. שגם שרים... אתה לא מרגיש שזה כאילו פרידה מסוימת מהשיר, בזה שאתה מעניק אותו? זה מעניין.
2: אז אני אגיד לך, יש משפט של דני סנדרסון, שתמיד אני כזה מאמץ לחיקי, הוא אדם חכם ומוזיקאי ויוצר מהגדולים שיש לנו.
1: כן.
2: ויש משפט יפה שהוא אומר, אף פעם אל תתאהב במה שאתה עושה. זה משפט שהולך איתי. זאת אומרת, אני יודע שאני עושה משהו, ואני נותן לו רגע להיות, ואם בבטן אני בא לי, אני מרגיש שיש בי איזשהו רצון, למדוד אותו במרכאות על זמר או זמרת אחרים, אז אני מבין שכנראה שזה לא... זאת אומרת שיש לזה עוד כתובת שהיא לא אני.
1: כן.
2: בשירים שאני בחרתי לשיר בעצמי, לא הייתה לי בכלל את המחשבה לבדוק אותו. כאילו, המקסימום זה נגיד נתתי הכל, אג בעומר באלבום שאני מערך בו דקלה, וזה היה ברור לי שאני רוצה לשיר את השיר הזה עם זמרת. ולא רק עם זמרת, עם דקלה ספציפית.
1: כן.
2: אבל לא, באלבום הזה זה לא היה, זה לא היה סיפור.
3: ואתה מרגיש עכשיו, אם דיברנו על זה שבעצם אתה הלכת בכיוון מסוים וכל המלחמה הזו טרפה את הקלפים וגרמה לך לעשות חישוב מסלול מחדש, אתה מרגיש שאם הייתה לך אולי אופציה לחזור אחורה, היית עושה את הדברים קצת אחרת?
2: ממש לא. הייתי עושה אותם אולי עשור אחרת, כאילו, לפני 10 שנים הייתי עושה את זה. 3 שנים. אבל הייתי צריך לעבור משהו, שוב פעם. אתה יודעת, אנשים לא מבינים, אבל כשאתה בא עם חלום נורא נורא גדול, נגיד לעשות מוזיקה, אוקיי, לכתוב, להכין שירים, ובאיזשהו אופן, אתה בעצם ילד שרוצה שיאהבו אותו מאוד. בסוף, זה הסאבטקסט לדברים, אתה רוצה אהבה. אתה עושה את מה שאתה עושה כי אתה רוצה אהבה. ולפעמים כשאתה מקבל אהבה, אתה קצת מתמכר לאהבה. ההתמכרות הזאת, בדיוק, גורמת לעצמך קצת, קצת קצת לשקר לפעמים, וקצת קצת להיות לא מדויק לעצמך. נכון. ובאותו רגע אתה לא תמיד מרגיש את זה. אבל רק בדיעבד יש איזשהו רגע, אם אתה זוכה לרגע של הערה, אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה זה הדבר הזה? כאילו, איפה, שנייה, התרחקתי מאיזשהו ציר מרכזי, שקצת הלכתי לאיבוד. וצריך להיות מאוד מאוד אמיץ ומאוד מאוד גמיש בתוך החיים, בשביל להכיל דבר כזה.
1: אתה חושב שהיום כשאתה מוציא את האלבום השלישי שלך, אולי בתוך התהליך הזה שאתה מדבר עליו, אז זה כבר פחות לחץ של איך יקבלו והאם הרבה ישמעו, אלא משהו יותר כזה שלם, זאת היצירה שלי, ומי שיואב זה שלו.
2: אני תראו, ככל שאתה יותר ואתה מתבגר בתוך העולם הזה של שירים ומילים ומנגינות, אז אתה מבין שאין לך לאן לברוח. כאילו, יש איזו נקודה שאתה מבין שככה אתה נשמע,
1: כן.
2: וככה אתה נראה, וזאת השפה שאתה בוחר לכתוב בה, אלה המילים שלך, ואלה המנגינות שאתה מביא, ואין לך יותר מדי אופציות, כאילו באמת, זה מה שאתה מביא, וכאילו, אם יאהבו את זה, יותר או פחות, כאילו, אתה תעשה את הכי טוב שאתה יכול, אבל אין לך באמת שליטה.
1: נכון.
2: זה קצת דומה למה שקוראים האלגוריתם עכשיו, שכולם מדברים על זה, שיכול להיות לך אפס עוקבים, ואתה יכול להיות סרטון, ואתה יכול להגיע לפתאום מיליון חשיפות.
1: ממש.
2: כי בסוף מה שמדבר בעצם זה התוכן.
1: נכון.
2: אז מהבחינה הזאת, אני חושב מהנקודת מבט שלי שזה מדהים, כי מה זה משנה כבר, זה אפילו לא משנה מי אתה. תביא את התוכן שלך. זאת אומרת, תניח את הנשמה שלך, ותן לי או למצוא מקום לזה או לא.
3: נכון. בסופו של דבר זה גם מה שיביא לך את מי שבאמת...
2: נכון.
3: צמוד אליך...
2: בטח כשמדובר בקריירה.
1: בוודאי.
2: יש אנשים, יש אמנים, אתם יודעים, שיש עניין של שנה, שנתיים, של איזה לעיתות, של איזה סיבוב, של להיות מה שנקרא חתיך התורן עם הגיטרה האקוסטית והשירים העצובים. אבל אם אתה רוצה להיות קצת מעבר לחתיך עם הבלורית והגיטרה האקוסטית והשירים העצובים, אז אתה מבין שזה קצת יותר מורכב מזה ויותר גדול, ולפעמים גם זה דורש איזושהי סבלנות. אבל תראו איזה יופי, יוצאתי אלבום לפני פחות משבוע ואנחנו מדברים.
1: נו, לגמרי.
2: זה היה מדהים.
1: ממש.
3: מדהים, אז שאלה מתבקשת, אם כבר יש לך אלבום חדש, זה אם אנחנו נוכל לראות אותך איפשהו בקרוב מופיע.
2: אז זהו, אז אני אגיד לכם, אז אפילו עוד לא פורסם, אבל זה תכף התפרסם, ב-25 ליוני, יום חמישי, 25 לשישי, במרץ 2 תל אביב, והכה חדשה... באלבום חדש, אני לא קורא לזה השקה עדיין, כי שנייה, אנחנו חוזרים נגן, מתחילים רגע, אפיקה, חוזרים לעניינים. אז אפשר לבוא לראות אותם, 25 ליוני, יום חמישי במרץ.
1: וכאן זה פורסם לראשונה.
3: איזה תאריך בחרת, תקשיב, חבל הזמן.
2: מה, מי חוגג יום הולדת?
3: זה לא יום הולדת, אבל מה, אני אגיד? קודם כל, בן דוד שלי מתחתן, אז אולי אני אעשה כזה, עושה סוויץ משני אירועים.
2: מזל טוב.
3: אבל לא, אני פנאטית, אני יכולה להגיד, זה כאילו, התאריך של מייקל ג'קסון, לא יום הולדת של
1: יש פה מעריצה ברמות הכי גבוהות של מייקל ג'קסון.
2: וואו, אז חתיכה תאריך.
3: אז תאריך הפטירה שלו, אז אתה מתן לנו את זה במוזיקה חדשה, אני חושבת שזה...
2: וואו. אחלה מייקל.
3: אחלה מייקל שבעולם.
2: ממש.
3: טוב, אז תודה רבה לך.
1: אנחנו...
3: היה לנו מאוד כיף לשמוע אותך, מאוד.
2: גם אתכן, תודה רבה על השיחה הזאת, בנות. שלנו אחלה מוזיקה מסביב.
1: אחלה
2: מייקל.
3: אמן, ואם כבר אחלה מוזיקה, אז אנחנו נסגור עם השיר שלך כמובן את
2: כל
1: הכי טובים.
3: תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.
1: אבל רגע לפני שאנחנו נשמע את השיר, אז מאזינים יקרים, איזה כיף היה לנו התוכנית הזאת.
3: ממש, ממש ממש.
1: ליאור? איך את מסכמת תוכנית שנייה?
3: איך אני מסכמת? וואו, האמת שהשיחה האחרונה הזו, אני חושבת שזה היה איזושהי הרצאה כזאת, אני נורא נהניתי, זה הרגיש לי כל כך הרבה מעבר. פשוט רציתי לשבת איתו עכשיו לקפה ו...
1: האומנים היום ממש כאילו הכניסו אותנו לתוך העולם הפנימי שלהם.
3: תקשיבי, כל האמנים שדיברנו עליהם, זה היה ממש... זה כל אחד עבר איזושהי תפנית בעלילה שגרמה לו להיות יותר מחובר לעצמו, גם עם הסולין, גם... זה משהו שקרה לכולם בתקופה האחרונה.
1: כן.
3: עם כל הרע שקרה מהדבר הזה, אז כיף לראות שזה גם עשה קצת טוב וקצת חידש לנו וגרם לאנשים קצת יותר להתחבר לעצמם ולעני האמיתי שלהם. זה מאוד...
1: מרתק. ממש. מרתק. ממש. אז אני אזכיר רגע שמי ש... נפגשנו איתו כאן היום, היה דודי בר דוד, אסולין, אמיר שדה, ובתוכנית הבאה, כמו בכל יום חמישי, בשעה 8 בערב, אנחנו ניפגש עם אמנים נוספים וטובים. אתם על רדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני רון, איתי ליאור.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה רון, אני נהניתי מאוד, ושיהיה לנו ערב טוב, ושתהיה לכם האזנה נעימה.
1: אז אני נעימה רגע לפני כל הכי טובים, המפיקה קרמן תרגובניק והעורך תומר גרשלמן, האזנה מצוינת.

שקשה, לא פשוט להאמין, אין לך מה להפסיק. אחרי החגים, בזמן כופה, לא מאחר.

0: ערב טוב לכולם, כאן נועם זינגר בתוכנית של כיסאות מוזיקליים. אנחנו פותחים עוד שעה, שעה היא שעה 9, יום חמישי, כמו תמיד אנחנו התחלנו עם I Hate You, I Love You של נאש ואוליביה אובריין, ועכשיו מיילי וביונסה, It Most Wanted.
1: No jump in the gun, but we're both still young.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

The Cooks in Junk of the Heart. אז אני לא אפריע לכם הרבה בהתרגשות של הפתיחה הזאת, אלא כמובן האיגלס עם הוטל קליפורניה.

0: זה היה אברהם לגאסה והשיר אף באוויר. אנחנו ממשיכים עם דור שלוש, קונפטי.
1: זה מסוכן להיות שמח, אבל אני חי את הסכנה. זה מסוכן להיות שמח, אני חי את הסכנה, יא.

בעבר מה שהיה איתך נשמר אני חושב עלייך את חושבת עליי גם לא מרגיש שהסיפור שלי איתך נגמר ובזמן האחרון אני לא מחפש דבר היי hey.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

כן, כן, זהו ג'ון מאייר מכניס אותנו לאווירה עם השיר Gravity. ממשיכים עם A Tribe Called Quest והשיר Can I Kick It. תהנו.

0: אלה היו פיקסיז עם השיר היי. אנחנו פה מסיימים את התוכנית עם יהודה פוליקר, השיר קשה בלעדייך. מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה כאן בחמישי הבא בדיוק באותה שעה. אז אני הייתי נועם זינגר, כאן בתוכנית כיסאות מוזיקליים בכל האוניברסיטה 106.2, ואחרת לכם המשך ערב פעים.
1: את שעמוק בנשמתי,

בקלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. הסט בעריכת גיא גולדשטיין.

הולך למילואים,

0: קלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
2: הערת שוליים מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

גיאלי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

תתעלה שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

מתרחב, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

I'm just waiting.

חכם נבוך הבן החם רק אל תצעק יותר הוא לא יודע אבא עוד נלחם בראש צבעי פחם ירוק ואש

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: ידע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפעיל את המוזיקה.
3: שומעת?

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: מנשקת אותו.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.